en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fallfärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: varför ska man köra? Så var en unge. Det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 ungar i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 ungar. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där det är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris, och varför är 8 ungar?
1: Jag ger mig inte på den saken.

Ja, hejsan! Där var mig jagge med ta på plats idag, och alltså. Ja. Det är som jag har sagt många gånger, utrolig efterhållig med alltså. Du sitter där klistrar för radioapparater, var det inte det de sa förr i tida? Nej, du gör nog inte det. Idag har teknologin kommit så långt att du kan ju ha det på öra och det ena med det andra bara med en småtteri av en ting och tang. Men det var andra en som sätter sig ner och rätt och slett nyder liv och lytter bland annat till detta program här. Sån utveckling har kommit. Och mens du tosler med ditt, så kan jag säga det sånn att här sitter jag och lager detta här programmet till dig. Akkurat dig, ja. Tänk på det du. Det är inte småtteri. Och jag kikker på fågelsplassen. Ja, där är jag fore fåglarna ännu. Och själv om jag pratar så pass högt att det är inte mer än en, ja, 10-15 meter bort till fåringsplassen, så är det ganska gott tryck på. Det är både dumpapp och, ja, mest bokfinkarna och grönfinkar, ja, köttmysen och, ja, det är forskjellige ting och tang, och så hör jag att kärnebitarna nu är där. Men den jag hade tänkt att ha med idag, den uppsöker ju inte fåringsplassen på en måte. Nej då. Det är den här berömliga svarte och kvide fluesnapparen jag hade tänkt att ha. För det våres, visst inte du fått det med dig. Det har blivit otroligt grönt på utsidan. Men kallt, ja, det kan du säga. Bor du på rätt plats så kan du jagga med att få något kvitt i det här regnet ännu. För nu har vi ju haft ett par dagar med lite sån smådrös. Då har jag upplevt här i Kvinnestad och se att det är kvitt i det. Bakken och träden och alltihop, det är så grönt att det är regnbo i vart fall. Så jag är ingen, nej, jag fruktar ingenting av den andra där om att jag ska vakna med att han har gjort något snö. Nej då, det har vi lagt bakåt. Nå är det plänklipper och kantklipper och det som måtte vara som är tingen. Samtidigt som vi kan koppla av med och kika lite på fåglarna. Ja, det är fint. Det är mycket fåglekvitter nu. Jag är här på baksidan här så här en måltrost som plejer, ja, underhåller mig eller kanske det kan sitt område han passar på. I hvert fall så var det ju måltrosten, hvis du kan minnes det, det den som gjentog sig själv. Så han plutselig ut han ville säga något, så sa han det sånn 2-3-4 gånger kanske, och så skiftade han och så holdt han på det sånn jämt och trutt. Men nej, oj, så flyger alltihop och så kom det i skjer. Ja, ja, ja. Nej, jag tror heller det att vi ska tänka på den fågeln vi ska ha om idag. Den här svarte och kvide fluesnapparen. För jag vet inte om du har några fågelkasser runt dig. Nå begynner det att bli i senaste laget. Men hvis du är illande kapp och kanske köper dig i morgon och fär upp fort som fy, så kan det ju vara att du kan klara att få en fluesnappare uppe. Fluesnapperen er också lätt att få i fågelkassa. Och han är ju som inte kommer helt på rätt plats ännu. Jag blir att säga det att de är, ja, sätter du upp i fågelkassa efter 17 maj, så är du lite heldig hvis du får något upp i år. Men i år så är tingene bitte grann sånn, lite senare än det har ju som varit det sist. Eller de är tillbaka till som de var i min ungdom. Då var det just mycket någon ordentlig gång på fluesnapparen för rätt till 17 maj. Men, det var för och det är inte nå, för att se det på den måten. Men fluesnapparen, eller den svarta kvide fluesnapparen, faktiskt en stund så kallade de den för hagefluesnappar. Men det gick tillbaka igen till svarta kvide fluesnappar. Det vill man då säga att han är väldigt svart och kvid. Och det är ju bara hannen för hua. Den är hållte på sig mer eller mindre bara brun och kvit. Men det är nog så liga och tjåta kvar andra. Men för mig gäng helt i detalj på hvordan de ser ut och alltihop. Ja, så vet du att vi ska ha om den svarta och kvide fluesnapparen. Och så plejer det ju att komma någon musik som bryter av så att du har något att tänka på. Och det har jag faktiskt tänkt att göra den här gången. Så rätt och slett. Jag tror vi hiver på någon musik och så ser vi hur som det lager sig efterpå.

Och så ser han ut som han heter. Svart och kvit. Den som synger är hannen. Och den är svart och kvit. Alltså, visst med gäng ifrån Nebbe. Fyr det svart till Nebbe. In över hov och ner över ryggen och ut stjärten och alltihop. Det är svart. Så han är bitteliten. Ja, han är inte stor, men han är en bitteliten kvit fläck. Rätt över Nebbe. Och under Nebbe, där dreg han til med rent fin kvitt, altså egentlig liksom bitter han bak i nakken, og så fyr det nedover brøst og alt jobb, og det er så kvitt og fint at det bare en velstand, og så kommer det et kvitt parti på vengen, mens den her hua, den var mer brun i seg, det hannen hadde svart, der er den brunt, og så igjen den kvide flekken i vengen, ja den er nok så like fin og kvitt. Og så blir brøstet ikke så rent og fint og kvitt, nei. Det er mer blastredent kvitt i seg. Og det er jo på grunn av den må være kamuflert. Selv om han ligger i fuglekassen, så har han tenkt på at han må være kamuflert. Ha, det er utrolig hva de tenker på, de her fuglene. Men sangen da, det er den du skal prøve å få med deg, samtidig som du skal lære at den svarte og kvide fluesnapperen er den som synger

1984 skriver vi Lionel Richie sin Hello startet en to uker lang periode på topplistan på Billboard Hot 100. Singlen som gjorde han sin andre solo-topp gjorde stor suksess over hele verden, inkluderende Storbritannia, der han var på topp i hele 6 uker. Dagens musikhistorie.

0: Men hur fast hur mot sitt land? Mm-hmm. Så det var det den jag spurte mig idag.
1: Jag vet. Ja, men då må du bara ha det gott och så ska jag ringa hela på igen. Jag ska finna ur det.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det är så grejt.
1: Ja, ha den.
0: Ha det gott, ja. Och då säger man hallå igen.
2: Hallå.
0: Ja, jag ska upplydningarna. Kan vara det så du sa det var?
2: Tordis Högland,
0: ja. Ja.
2: Ja, jag prövar mig upp i den samlingen.
0: Ja.
2: Då säger jag Guds signe och kongen god.
0: Ja, Guds signe kongen vår stanna här, men det är ju det. Ja, helt riktigt. Mm.
2: Ja, men.
0: Mm-hmm.
2: Det är gott.
0: Det är så fint det.
2: Jag hälsar dock Karl i radiofamiljen och så kan hälsa tillbaka till Greta.
0: Mm.
2: Det
0: är så gott, ja. Ha det fint. Tusen tack för att du ringde igen. Ja, det är gott att du har tid till att vara med i bit. Kanske kan prøve med noe musikk.

är man stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever, hon är blid och han är sur, var och en har sin natur.

Ah, hejsan! Där var mig jagge med att ta på plats idag, och alltså. Det är som jag har sagt många gånger, otroligt efterhållig med alltså. Du sitter där klistrar för radioapparater, var det inte det de sa förr i tiden? Nej, du gör nog inte det. Idag har teknologin kommit så långt att du kan ju ha det på öre och det ena med det andra bara med en småtteri av en ting och tang. Men det andra en som sätter sig ner och rätt och slett nyder liv och lytter bland annat till detta programmet här. Sån utveckling har kommit. Och mens du tosler med ditt, så kan jag säga det sånn att här sitter jag och lager detta här programmet till dig. Akkurat dig, ja. Tänk på det du. Det är inte småtteri. Och jag kikker på fågelsplassen. Ja, da är jag fore fåglarna ennå. Och selv om jag pratar så pass högt att det är inte mer än en ja, 10-15 meter bort till fåringsplassen, så är det ganska gott tryck på. Det är både dumpapp och ja, mest bokfinkar och grönfinkar, ja, köttmysen och ja, det är forskjellige ting och tang, och så hör jag att kärnbitarna nu är där. Men den jag hade tänkt att ha med idag, den uppsöker ju inte fåringsplassen på en måte. Nej då. Det är den här berömliga svarte och kvide fluesnappan jag hade tänkt åt ham. För det våres, visst inte du fått det med dig, det har blivit otroligt grönt på utsida. Men kallt, ja det kan du säga. Bor du på rätt plats så kan du jagga med att få något kvitt i det här regnena. För nu har vi ju haft ett par dagar med lite sån smådrös. Då har jag upplevt här i Kvinnestad och se att det är kvitt i det. Bakken och träden och alltihop, det är så grönt att det är regnbjud i vart fall. Så jag är ingen, nej, jag fruktar ingenting av den andra där om att jag ska vakna med att han må ut och måga snö. Nej då, det har vi lagt bakåk. Nå är det plenklubbar och kantklubbar och det som måtte vara som är tingen. Samtidigt som vi kan koppla av med och kika lite på fåglarna. Ja, det är fint. Det är mycket fåglekvitter nu. Jag är här på baksidan här så har jag en måltrost som plejer ja, underholde meg eller kanskje det kan sitt område han passer på. I hvert fall så var det jo måltrosten, hvis du kan minnes det, den som gjentok seg selv, sånn. Han plant plutselig ut, han ville si noe, så sa han det sånn 2-3-4 ganger kanskje, og så skiftet han, og så holdt han på det sånn, jevnt og trutt. Men nei, oi, så flyger alt ihop, og så kom det i skjer. Ja, ja, ja. Nej, jag tror heller det att vi ska tänka på den fågeln vi ska ha om idag. Den här svarte och kvide fluesnappan. För jag vet inte om du har några fågelkasser runt dig. Nå begynner det att bli i senaste laget. Men hvis du är innan är kapp och kanske köper dig i morgon och fär upp fort som fy, så kan det ju vara att du kan klara att få en fluesnappa uppe. Fluesnapperen er nok så lett å få i fuglekassa, og han er jo som ikke kommer helt på rett plass enda. Jeg pleier å si det at de er, ja, setter du opp i fuglekassa etter 17. mai, så er du litt heldig hvis du får noe opp i år. Men i år så er tingene bittergrann, sånn, litt senere enn det er jo som våre det siste, eller de er tilbake til sånn de var i min ungdom. Då var det ju som inte någon ordentlig gång på fluesnapparen för rätt till 17 maj. Men, det var för och det är inte nå, för att se det på den måten. Men fluesnapparen, eller den svarta och kvide fluesnapparen, faktiskt en stund så kallade de den för hagefluesnappar. Men det gick tillbaka igen till svarta och kvide fluesnappar. Det vill man då säga att han är väldigt svart och kvid. Och det är ju bara hannen för hua. Den har hållit på sig mer eller mindre bara brun och kvit. Men det är nog så liga att se till kvarna. Men för vi gänger helt i detalj på hvordan de ser ut och alltihop. Ja, så vet du att vi ska ha om den svarta och kvide fluesnappan. Och så plejer det ju att komma någon musik som bryter av så att du har något att tänka på. Och det har jag faktiskt tänkt att göra den här gången också. Så rätt och slett. Jag tror vi hiver på någon musik och så ser vi hur som det lager sig efterpå.

Ja, hejsan! Det var med jagge med ta på plats idag, och alltså. Ja, det är som jag har sagt många gånger, utroligt efter att ha dig med alltså. Du sitter där klistrar för radioapparater, var det inte det de sa förr i tiden? Nej, du gör nog inte det. Idag har teknologin kommit så långt att du kan ju ha det på öre och det ene med det andra bara med en småtteri av en ting och tang. Men det andra en som sätter sig ner och rätt och slett nyder liv och lytter bland annat till detta program här. Sån utvecklingen har kommit. Och mens du tosler med ditt, så kan jag säga det sån att här sitter jag och lager detta här programmet till dig. Akkurat dig, ja. Tänk på det du. Det är inte småtteri. Och jag kikar på fågelsplatsen. Ja, där är jag fore fåglarna ändå. Och själv om jag pratar så pass högt att det är inte mer än en ja, 10-15 meter bort till fåringsplassen, så är det ganska gott tryck på. Där är både dumpapp och ja, mest bokfinkar och grönfinkar, ja, köttmysen och ja, det är forskjelliga ting och tang, och så hör jag att kärnebitarna är där. Men den jag hade tänkt att ha med idag, den uppsöker ju inte fåringsplassen på en måte. Nej då. Det är den här berömliga svarte och kvide fluesnappan jag hade tänkt åt honom. För det våres, visst inte du fått det med dig, det har blivit utroligt grönt på utsida. Men kallt, ja det kan du säga. Bor du på rätt plats så kan du jagga mig ta för något kvitt i det här regnena. För nu har vi ju haft ett par dagar med lite sån smådrös. Då har jag upplevt här i Kvinnestad och så att det är kvitt i det. Bakken och träden och alltihop, det är så grönt att det är jag bor i vart fall. Så jag är ingen, nej, jag fruktar ingenting av den andra där om att jag ska vakna med att ta mig ut och måga snö. Nej då, det har vi lagt bakåt. Nå är det plenklubbar och kantklubbar och det som måtte vara som är tingen. Samtidigt som vi kan koppla av med och kika lite på fåglarna. Ja, det är fint. Det är mycket fåglekvitter nu. Jag är här på baksidan här så här en måltrost som plejer ja, underhåller mig eller kanske det kan sitt område han passar på. I hvert fall så var det jo måltrosten, hvis du kan minnes det, den som gjentok seg selv, sånn. Han plant plutselig ut, han ville si noe, så sa han det sånn 2-3-4 ganger kanskje, og så skiftet han, og så holdt han på det sånn, jevnt og trutt. Men nei, oi, så flyger alt ihop, og så kom det i skjer. Ja, ja, ja. Nei, jeg tror heller det at vi skal tenke på den fuglen vi skal ha om i dag. Den her svarte og kvide fluesnapperen. For jeg vet ikke om det, du har noen fuglekasser rundt deg. Nå begynner det å bli i seneste laget. Men hvis du er innlende kjapp og kanskje kjøper deg i morgen og fer opp fort som fy, så kan det jo være at du kan klare å få en fluesnapper oppi. Fluesnapperen er nok så lett å få i fuglekassa, og han er jo som ikke kommer helt på rett plass enda. Jeg pleier å si det at de er, ja, setter du opp i fuglekassa etter 17. mai, så er du litt heldig hvis du får noe opp i år. Men i år så er tingene bittergrann sånn, litt senere enn det er jo som våre det siste, eller de er tilbake til sånn de var i min ungdom. Då var det ju som inte någon ordentlig gång på fluesnapparen för efter 17 maj. Men, det var för och det är inte nå, för att se det på den måten. Men fluesnapparen, eller den svarta och kvide fluesnapparen, faktiskt en stund så kallade de den för hagefluesnappar. Men det gick tillbaka igen till svarta och kvide fluesnappar. Det vill man då säga att han är väldigt svart och kvid. Och det är ju bara hannen för huvudet. Den er holdt på å si mer eller mindre bare brun og hvit. Men det er nok så like å se til hverandre. Men før vi gjenger helt i detalj på hvordan de ser ut og alt ihop, ja, så vet du at vi skal ha om den svarte og hvide fluesnapperen. Og så pleier det jo å komme noen musikk som bryter av sånn at du har noe å tenke på. Og det har jeg faktisk tenkt å gjøre denne gangen også. Så rett og slett, jeg tror vi hiver på noen musikk, og så ser vi hvordan det lager seg etterpå.

1984 skriver vi Lionel Richie sin Hello startet en to uker lang periode på topplistan på Billboard Hot 100. Singlen som gjorde han sin andre solo-topp gjorde stor suksess over hele verden, inkluderer han til Storbritannia, der han var på topp i hele seks uker. Dagens musikhistorie.

Gode festfolk. Og 17. mai så kan jeg gjerne säga, kjære medborgere. Det er Teis Lundegård som samler oss her i dag. Han som ligger gravlagt her, og som har fått sin støtte for lang tid siden. Og det har han fortjent. Og han har også fortjent at det har samlet seg så mange folk her i dag til å være med og heidre minnet hans. For Teis Lundegård var en av de som var med i 1814 på Eidsvoll. Og han var en av de som tidlig kom til å merke seg ut. Og han er visle en av de som har levt, virkelig levt i soga i alle de segner og fortellinger som de med rette har funnet om han. Det var bare noen få dager etter at de hadde kommet sammen på Eidsvoll at Teis gjorde seg merkende. Det var da de helt på diskuterte prinsippet på Riksskipnaden, og dagen var varm og tumultuarisk, heter det. Og de helt på å drøfte spørsmål om religionsfridom, som ikke er det minst viktige. Og ordskiftet var om jødene skulle være utestengte fra landet eller ikke. Og da gjorde spindværingen Teis Lundegård en bratt ende på debatten, skriver Henrik Wergeland. Vi raskt å reise seg opp og rope, står opp alle som ingen jøde vil ha. Og alle fulgte det som et elektrisk støt, heter det. Og grunnsettingen fikk således dette besynderlige løse suffix som skrev Wergeland, som var nok så misnøyd med det. Således steg altså Teis Lundegård inn i landspolitikken. Han var den første bonden som grep inn i ordskiftet på riksforsamlingen, og han var som et slags fører på bondeflokken der. Da utsendingene møttes på Eidsvoll, var de aller fleste helt uvane med all slags parlamentarisk styring og all slags møteskikk. Det måtte de bygge opp fra nytt, mest etter engelsk mønster. Bønder som møtte var også lite vane til å forme tankene sine ut i mer sammenhengende foredrag. Det kunne være samtale. Og det stod jammel skral til, både med evner til å lese og enda mer med å skrive. Det danske skriftmålet var også en hindring for deg. Men det var kloke, omtenksomme menn som snart vann stor vørna. Teis Lundegård, han var både djerv og framtalende, og Wergeland tegner han slik en trogjertig, jovialsk, firskåren spindværing, skipper, full av djervhet og selvfølelse, og ikke uten en viss massiv, naturlig vittighet. Det var ikke minst det som de la merke til, og det var ikke minst det som gjorde at han vann folk for seg. Botten Hansen, han skrev i 1856 et stort verk om Eidsvolls galleri, kaller han det, med billet av Eidsvollsmennene. Og der er det et kraftig billet av Teis Lundegård i bøna, det som de kjenner og som hegt rundt på veggene og som finnes i lesebøkene. Og han gir Teis Lundegård den lengste livsskildringen der i dette Eidsvolls galleriet, det første som var printet. Teis, jeg trang naturligvis ikke sier det her, men Teis som var født i 1774 på garen Høyland i Austa, og far hans var bonde, og mori var det fra Stuland, og Teis miste far sin i treårsalderen, og mori satt at i trange kår. Men en tidlig vakt leselyst lot ham i modnere alder på egen hånd søke å innhente det forsømte som han ikke hadde fått da han var liten av kunnskaper og skolegange. Han tok til med handel, som du vet, og for med jakt mellom Bergen og Oslo, kjøpte last i den ene byen og fisk i Bergen og kon og mjøl og brennvin i Oslo, og så selgte han på turen og var etter hvert en tålig rik mann. Han kjøpte tre gardsbruk, som du vet, og slo sammen til garen Lundegård. Og Teis var raust og hjelpsam, ikke minst med tjenestfolket sine, og det skal vi ta med i dag. En dag kom en Ola og ville låne 400 spesedaler av han, og han skulle gifte seg,
Ja, han fick pengarna och han fick det till gevarnas. Och en annan gång så heter det att Teis köpte att Gardleman som hade måtte gå ifrån. Men för han betalte det så gav han en faderlig avräsle för han hade sysslat pengarna sina burt på den måten. Det är så rädd om att springa över mycket av det som jag hade tänkt att säga. Det är som tal den for i regnet som han sa prästen. I 1800, ja det var inte i regnet, det for för han, det var mycket värre. Teis var stor och stark och härbrev rätt en kämpekar. Han var sköldtrygg och god av fina ord och med ett mele så högt att när han hösta på Lundegar så kunde de höra det helt tärs upp till Spangereg över hela fjorden. I 1800 så var han gift med syskonbarnet sitt. Det var Sara Stuland. Och om kollegan Fridde, det får till dig då att de rodde en söndag upp över Rosfjorden här borta till kyrkje. Sara och Teis i kvar sin båt. Det var också andra bygdefolk med. Och så jag tänkte detta med för det är så många skyldfolk som kan tacka bröllop eller giftamål för. Och Teis hade ropat över till Sara som satt i den andra båten. Sara, jag är sint på dig. Varför är du sint på mig då, spör hon. Vad är du inte vill ha mig? Och Sara svarade, du har inte spurt mig. Då ropade Teis. Nå spör Sara om du vill ha mig. Och jag fick han. Och det var vigde efter ett års tid. Och det fick 10 barn. Och 45 barnbarn. Och många barnbarnsbarn som vi väl vet. Och då han en gång var på slottsball så fortäller jag att dronning Desideria som var en mangslungen dame. Och spörde han efter huslyn hans. Och Teis kytte på att han hade kring 100 barnbarn. I allt. Så majesteten måtte skönna att det inte hade legat på latsia. Och det är likt till att efterkommarna heller inte har gjort det. Då den ser på alla dig som har samlat sig här till minnefest om Teis. Holo, dronninga. Och tyckte moro jag råkade denne särmärkte karen. Han gick stött i heimbuna. I vannmålsklä, gråstutt tröje med sölknappar. Och då ville dronningen så gärna se hur läs han ville ta sig ut i fina klä. Och hon gav han ett gott klänningsämne. Och Teis tacka och svara att det hade han inte något emot. Och han fick ty och så sydde han sig nya klä. Men av det gamla slaget. Och han nytta dronningtyet till for. Då han så nästa gång mötte dronningen så spurde han om han hade vrakat tyhenar. Nej, långt ifrån sa Teis och knäppt upp tröja och synte henne fore. Det är alltid det som en hel mest utav som en han närast hjärta. Och då lade dronningen ge sig, heter det. Soles hade alltså gått segner och fortällningar om Teis. Både på Sörlandet och vi kring. De finner i läseböckerna till mycket moro för eleverna som ska läsa det. Träng väl inte här ta med den fortällningen då han jagade de engelska matrosarna på sjön. Då han hade jammel fått väpna kvinnor runt omkring med staurar och stakar. Till och fick det till att hösta och skråla och kvina. Så engelsmännen var rädda att det kom en hel här emot dig. Ändå det bara var några kvinnor upp på åsen. Och han hade också fått kyttrarna till att skjuta. Och han jagade engelsmännen på sjön. Heter det. Teis var eller såg en förar på bondefolket. Med stark motvilje mot ämbetsmän och vördes i dig högare än bönderna. Och han bad Gud frisa för att bruka sakförare, läkare och prästar. För är det frisk så tränger ingen doktor. Och är det fri för trätter och krangel så är sakföraren uthörvande. Och har det husfri
trenger jeg ikke prest. Da har vi Guds ord i huset. Han hadde lest Bibelen og lærte mye bibelmål. Og han lette ofte bibelord og egne fyndord gå sammen. Han hadde også lest Voltaire og Holberg og vært frigjort og tålig selvstendig i religiøs tenking og i livssyn. Han var ute etter prokuratorene. De tek ifra en fattig stakkar, heter det, alt han eig, til han stend i bare skjorta. Og de fikk ikke stort å gjøre i Lyngdal, heter det, i hans tid, for folk gikk til teis med trettene sine, og han forlika folk og gjorde rett og sjel imellom dem. Det var da ikke så underlig om bygdene her nede valgte teis til å møte på Eidsvoll. Han reiste til Kristiania på egen båt med jakten Håvet. Og, men da han kom til Kristiania, så måtte han jo kjøre resten opp til Eidsvoll. Og det var det, som jeg sa, ikke lenge før jeg måtte legge merke til han. Det var ellers ikke alltid så mye han var med i selve de saklige drøftingene. Han var mer med i stutte slagord. Og de fikk ofte en viss verkna på avgjørende, slik som i jødespørsmålet. Og ingen bonde taler så ofte med, i så mange saker som han. I ordskiftet om røysteretten, altså hvem skulle ha lov til å røyste til å velge stortingsmenn, så hadde Falsen hevda at det er bønder som brukte et visst mål jord skulle ha røysterett. Da svarer Theis med det vigette ordet sitt etter han, at det er ikke skylddalaren, men mannen som skal tale på tinget, og at en stor gar og stort vet ikke alltid fylgestått. I striden om det beneficerte godset, som det heter, altså det gamle kyrkjegods- og embedsmannsgodset, som de ville selge, der mente de at det skulle gå til statens bank og pengevesen, og prestene skulle få fast lønn. Og han gikk hardt løs på prestene, heter det. Han talte seg bredere og bredere, og han torna imot det at de mishandlet allmuene og tiltok seg så mange misbruk og grove forbrydelser med bykslingen, at det vel var på tide at folket tok litt i hånd i hanke med dem, mente han. Theis ville også at retten for byborgerne til å kjøpe jordgods skulle avgrenses, for det var nettopp det nok som de den gangen drev mye med, fordi at det var jordgods var det som ikke seg da pengeværet helt på å gå nedover. I striden om tale på tingmenn fra land og by var han også med, og han var en av de som fikk i stand bondeparagrafen, som så lenge var et viktig kapittel for bondefolket. Og Theis hørte greit med til selvstendige folket, de som ikke ville ha noe samfeste med Sverige. Og han hadde et åtvarende ord til Sverige, at det burde handle varlig med Norge, om det ville nyte godt av det. Da Jakob Aall i en sak gikk over fra den meningen som Theis hadde, og til en som statsråd Foss hadde stritt for, så reiste Theis seg og ropa, «Der smatt ålen i fossen!» Mest kjenner vel Henning med søndagsmøte lørdag 6. mai, da presidenten ville skulle ha møte om søndag formiddag, og da ble det noe slik bråk at jeg måtte la fara, og så skulle jeg møte om søndag ettermiddagen, og det var Theis også mye misnøyd med. Og de kjenner da han møtte Sverdrup, og i gangen der så var det 30 mellom deg, for han kom brent ifra samtalens, heter det. Det vet jo, sa Theis med sitt vanlige ettertrykk, at hverken Guds eller kongens lov tillater å arbeide på søndagen. Men vet du ikke også, svarte professoren, hva det står i Bibelen, hva Kristus sier? Gresk og latin, og drønnet igjen, det må jeg forstå, men lær ikke meg min kristendom. Hva Guds ord sier, vet jeg nok. I Bibelen står det, faller din oks eller ditt asen i en grøft, en brønn på sabbaten, så kan du trekke dem opp igjen.
Och är det oxar och asner att träcka upp inne på rikssalen, så ska jag sannolikt komma och hjälpa till att träcka dem ut. Och det så var på sabbaten. Och samtal karakteriserar inte bara text, men också hur lite den naturliga talefrihet förlot den norske bonde emellan hans förnämme kollegor på riksförsamlingen, skriver Botten Hansen. Och ett duktigt slag i bordet avslutet samtalen, hette det om han, som blev utan något svar ifrån professor Sverdrup. Ja, det var snett någon som jag sa på Eidsvoll som var så mycket omtala. Jakob Wohl skriver om han att han var en man med sund förstand. Där dömde riktigt om flera landets förhåll. Liksom hans bemärkningar var icke själlen träffande, skönt stundom bitande och stundom höjröstet. Han led sig inte skräma, korska lärdom eller former. Han ville ha grejer på det som han skulle vara med på. Och då det hade en paragraf ville sätta förbud mot dispensationer och protektorier och moratorier, så ville han ha grejer på vad det här protektarier och moratorier och allt det där skulle tyga. Och han fick då den skabliga upplysning, heter det, om debatten. Det är rimligt att Teis Lundegård var vald till att möta på Stortinget om hösten 1814. Och han var med på en rad med Storting ut genom helt till 1845. Han var med i de viktigaste nämnderna på Stortinget. Han var också gammal med i valnämnden, som alltid var räknat som den viktigaste, för den avgjorde liksom arbetsgången i Stortinget. Och han var alltid en rastlös och uförknyttet tingman, heter det, och kom med många slags framlägg och fyndor. Men han hade inte särlig evne till att skapa en principiell bondepolitik. Och det var inte så lätt heller i den första tiden att samla bönderna till en verklig sann bondepolitik. Men han stridde alltid mot ämbetsmännen och deras makt, och han helt urryckande fast på grundloven. Ändå så sent som i 1851 skrev han ett slags vers att det inte må bryta grundloven ner. Det är i psalmstil, säger Botten Hansen. Det står icke i stortingets och rikarnas makt och förandra de principer som i grundloven är satt. Skall förändring göras och fullmakten fås av folket som grundloven äger och råer. Och han stridde för sparsamhet i statshushållet. En bättre representant sa en gång att han hällde för allra bäst att de fick lägga Teis Lundegård på låka statskassa. Så skulle man inte så lätt slippa ner i den med stora utdeljningar. Och det är en rätt med ting som han var med på och främda i sin stortingsmanstid. Främre som att ge prästarna fastlön, det som var genomfört mest 100 år efterpå. Och han ville ta skuldsättningssakerna på från sorenskrivarna, för han menade av och till var orättvisa med det. Och i 1821 kom han med framlägg om att vi inte skulle betala Danmark något, för Danmark hade fått nok ifrån Norge i hela unionstid. Och i 2020 ville han ha grejare och strängare regel mot tolvsvik. Och i 36 gjorde han framlägg om i underskrivningsspörsmålet. Och i 45 ville han ha voteringen i högsterätt skulle vara offentliga. Och sen reform som senare varit genomfört och som hade mycket att säga, att högsterättsdomarna skulle stå offentligt ansvariga för det sina vota i högsterätt. Och han röstade emot löjving till en teologisk lektor. Och han säger han hade 60 år kvar söndag var i kyrka och aldrig hört något av prästarna som han inte hade läst i böcker, heter det. Efter kvart så minkar nog makt i hans. För det var tydligare hur han vantade en större politisk kunskaper och langsyn. Och vad det skylt var, skylt han således sin dristighet, handlekraft och självständige ånd och skarpe förstand och sitt sarkastiska lune, skriver Botten Hansen.
Han dugde lite med penn och tog att med mun. Och det dröjeste viktigheter och ordspill slyngdes där fritt och hänsynslöst ut med en väldig röst. Det gav en fördoblet kraft, hette det. Men likväl så gjorde han sin nytte, skrev Botten Hansen. Var han synte den norske bondes bekvämhet till att delta i vår lovgivningsverk och vid djärvt uppträ mot oppositionens anfäktare och bryte isen i mangens sak och kyndigare men ängsligare män fullt efter och avgjorde utfallet. Mycket hade väl också gjort att bönderna hade fått en ny förare från samma kanten här nedanifrån i landet, Ole Gabriel Uland, en av de finaste politiska ämner vårt land har fostrat. Han är kanske en av de största politikerna, politiska ämner som i det hela har varit fostrat. Och han skapte en principiell bondepolitik som han konsekvent genomfört i de 30-40 år han var med på Stortinget. Och sista året, Theis var på Stortinget i 1845, så har han också följt med en ungdom härifrån samma bygdene. Det var Sören Jovik, som kom till att vara en av de dugligaste och mest konsekventa bondepolitikerna i Stortinget och här i landspolitiken. Och ellers har ju Sörlandet, inte minst Västagder, haft en räcke av de bästa och mest kända och dugliga stortingsmän fram genom hela våra dagar. Men segnene de har grott om Theis. En gång skulle han stortingsmän till Väl Jarlsberg på Bokstagar, heter det. Och Theis visste inte hur långt det var och så gav han sig att gå till Bokstad, det är väl halvann mil från Oslo. Och så kom biskop Beck och en ämbetsman körande och Theis bad om att få sitta på, men de hade inte rum. Och Theis bad i hälsa och säga att han också kom efter. Då kom det en ny körare och han stogga och bad Theis sitta på. Och det var själva den svenska stathallaren. Så Theis kom till Bokstad lika efter bispen. Och det var då i spörjning hur han kunde komma så tidigt fram. Och Theis svarar: det drog en präst och en levit förbi och lod mig ligga. Men då kom det en samaritan till. Och där han såg mig så ynkades han och tog mig med. Och då Vinje var i Mandal här, då vette han ofta Theis. Och han härmer orättar han ett år som inte Theis var vart på Stortinget. Jag undras på er, och så de busa och basa nog inne på Stortinget då de inte äger med. Och det var inte så mycket att fara efter han inte Vinje när han ropa och stöka med staven sin då han hade varit gammal. I 1851 sände Theis några vers till en stortingsman i Oslo. Han ville kanske få det pränta och gärna tjäna sig lite grann. Men han hade inte det minsta grej på världslagning och slikt. Och Botten Hansen fick det nog till slut. Och det var mest om brännvinets unaturlighet och handelslovens besvärlighet för folket. Och omkväde på disse och hans vers är: och det ska vi huxa, till människets glädje blev jorderik skapt. Den frydlöse dag är för evigen tappt. Lika till det sista var han djärv, optimist och med frisk livsvilje hos han helt till sista slut. Han dödde i 1856 och han fylldes till grave av en stor mängd folk från bygdene och grannesocknene här. Och en sambygdig vittnar att han var en själlen och god och barmhjärtig man och hjälpte många som tydde till han, både med råd och dåd, ett vackert ettermäle. Och när man för detta till hans märklighet som offentlig man och till i sitt slags usedd vanlig naturbegavelse, blir hans adkomst till länge och minnes hos oss som eget mer berättighet. Lägg Botten Hansen till. Och det är slik att Theis förtjänar och minnas. Han var en särsvepa man i lag
og lunne, i hav og hott. Han ruvde i samtid og kom til å leve i segner og såger. Og han var med og sette noe inn på norsk selvstende og for fritt folkestyre. Og fra norske kvinner og menn, her er da den store æra og glede å legge denne kransen her på minnestøtta hans, som han tidlig fikk, og som han så inderlig vel har fortjent med sin livsgjerning.

0: Nu ska vi köra, så var en unge. Det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där det är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här, alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris, och varför du har gjort det.

mig till att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då värta 125,90 då. Nej, det kan jag inte. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor.

0: låt som vi fikk spørsmål etter forrige tirsdag. Takk til Henrik som har sendt låta til oss. Dette var da Roland Cedermark med O Store Gud.
1: För första tonerna så säger det säger jag. Jag älskar Roland Cedermark så det kanske jag.
0: Det är nog eget men det är det. Det är låt som är lätt att känna då.
1: Ja, är det sant? Det är så nydligt med den där. Ja, instrumentala.
0: Vi till ja. Konkurrensen igen.
1: Det ska vi. Nu ska jag sluta drömma mig väck. 12. maj 1965 reiste Elvis til Radio Recorders studio for å starte på innspillingen til soundtrackalbumet til en ny film. Vi lurer på hvilken film det snakk om. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199.
0: Ja.
1: Vi trekker en vinner som får den siste siden til regjerende europamester Brian Troy.
0: Ja, og jeg har fått noen eksemplarer, så vi har til noen flere konkurranser også. Vi skal tilbake inn til Jackie Wilson, og en låt han gjorde i 1962. Elvis gjorde den lenge før. Dette Blue Moon.

0: vilken film det är snack om. För att svara sänder du en sms med kodordet Elvis till telefonnummer 2199. Vi trycker en vinnare som får den sista CD:n till regerande Elvis Europamästare Brian Tree.
1: Ja. Vi ska tillbaka till Elvis sitt sista konsertalbum, Elvis in Concert, här med You Gave Me Mouth.

0: gammeldags musik fortsätter den och vi fortsätter I 1961, är det inte det?
1: Jo, visst håller vi på med 1961, vet du?
0: Ja då.
1: Och nu ska vi höra på Petter och Frida med Little Gerard.

det ett knivs av det radio som du kan lytta på via digital parabol över hela Europa. De flesta kablar runt omkring i storbyarna i Norges land och inte minst vår internetradio som du finner på vår hemsida som är skansat.no.

0: Det var Gulli Gulland, og han som framførte den, han heter Jokkmokk Jokke.
1: Akkurat, ja.
0: Han har skrivit melodin själv också han.
1: Han har det också?
0: Ja, ja.
1: Ja, det är värst. Vi ska höra på en melodi till vi från 1963 och då ska vi höra på Spel Olles gånglåt med trio med Bumbak.

Det var efter en middag med Shadows att den franske gruppen Le Chats Sauvage bestämde sig för att bli en rockgrupp. Och det utstyrte sig ganska raskt med Fender Stratocaster och Vox-förstärkare och resultatet kom fort. I 1961 blev denne som nu ligger klar en stor hit. Denne gruppen av fransk avstamning är de första som slog igenom i Frankrike av ett fransk band. Och här har du Twist the Sound Tropez.

Ifra Bonnie M så ska vi ta dere med till en enda större grupp som dominerade fullständigt på 70-talet. Den heter ABBA och kommer ifrån Sverige riktigt nog. Vi skulle önska de var norsk kanske, men slik är det nog inte. Does Your Mother Know, den blev spilt in i februari 1979 och utgitt som singel i april månad samma år. Sangen är skrevet av Benny Andersson och Björn Ulveus, som inte var helt uvanlig. Och denna sangen avviker ju från det vanliga mönstret med att de kvinnliga vokalisterna Agneta och Annie Frid inte var stämmen bak låta denna gång. Men istället Björn Ulveus. Och som vanligt på denna tiden dominerade ABBA hitlistorna. Guld, diamanter och silver haglet in från olika länder.

0: missat.
1: Är det enklare att stötta driften av Skansat Radio? Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807.
2: 85 807.
1: Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807.
2: 85 807.
1: Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
3: Du hör på musikteamen med Aril Hansen.
4: Där ska vi ordna Bonnie Taylor och Check in Stevenson, rockin' good way.

0: lytter till Skansat Radio som spelar den bästa dansbandmusiken.
1: Du hör på musiktimen med Aril Hansen.
2: Da ska vi over till Hotel California med Eagles, så får vi oss det last farväl med Elvis Presley.